igama elihle njengalo. Alimkoneze. Siyona kuphela. Ngibekanga umnini madla wonke. Ngithela mhlethe sigithela inkozi. Sibambe ingoma sasecaweni. Ngiyabonga baba. Lokho sibonga njalo nje sibonga. Sibonga wonke osenzele khona.

abukomana weganda nemvura vaba kutitonga imoyo neuchakataka express ndevari kupira kwana mabado nekamba ako kamba kanonzi rungudo anzi andipa manyawi izwa uzwe piko hakuna munhu

vanoridza zvinonakidza musambo wacho. Aiwa kani, chakanaka chakanaka. Vanodaro vakuru kuti mukaka hurungwe kurunga anenge atoye madana. Ungaisa munyu mukaka kana kuti munyu mukaka nemukaka pamwe chete zvese uko zvinwa unirutsaka nausingo rutsa zvakanaka here izvozvo? Hazvichazinaka izvozvo, zvakutosemesa ka. Saka vafindi, chakanaka chakanaka, mukaka haurungwe. Mazuva anana riri zvakata wakarungwa wakagadzirwa neunyanzvi. Naizvozvo mukomana atora mbiri yakakura muAfrica. Ndikati pasi rose unoda kunyora dzimbo dzinonakidza, dzimbo dzine mashoko anoumba nezivo rakanyorovera. Anonzi baba wachamuye Leonard Karikoka zvakata. Kamba kakanda kupaya kaka kamba kanonzi Yopa apa ndakutora ari mariba chete chete kuti ndinge ndichiona mukana wekuti kurukurei nemi sevanhu vandinofarira, vanhu vanondifarira. Muzivo wangu kuti kune vamwe vanhu vakanaka, kune vamwe vanhu vakashata. Zvinhu zviviri izvi zvakasikwa sezvakakuita koini, koini rina Taylor na King ukuko, kureva kuti zviviri izvi ndizvi. Saka haiyayaya